0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Right Price Times kundeavisen.
4: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
1: Til Løten, ja. Og hen da?
0: Dalstuveien 7.
1: Ja, så har han 10 over gammel kjosbakken verste.
0: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
1: Til Løten, ja. Og hen da?
0: Dalstuveien 7.
1: Ja, så har han 10 år gammel kjos bak en verste.
0: Brenden Auto. .no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
2: Noen navn veldig beskrivet.

0: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
1: Nei, alle synger vel i dusjen?
0: Nei.
1: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
0: Biler dusjer ikke.
1: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
2: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Vårfiks mer med julas lave priser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og tørt smuss, komplett med tilbør til utrolige 999 kroner. Velkommen inn til vår varehus og jula.no.

0: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
1: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
0: Fisk og Mølle Løten, vegg I vegg med Løiten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
2: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
3: Juhu! Nå har gartneriet på Skråstad åpnet for sesongen. Hjertelig velkommen til Vang. Åpningstilbud på stemor og godt utvalg I

stauder. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Alle planter leveres I store potter med mye god, næringsrik jord. Velkommen til Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

Løgfjell. Og som den villmarken sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre budde ja, lokk.

0: skal fordra.
1: Du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuerett eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
1: Villmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Du reiser deg bare, du reiser deg bare til fjell. Og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Hva har det med friluftsmann?
2: Nei, men altså, vi må ha mat. Vi må jo ha mat.
1: Det er det du reiser opp for å fiske der.
2: Ja, men det stopp, jeg får fisk,
1: du kommer hjem med seipanetter fra dokka. Og det er lange krøllete gule hårvansker.
2: Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det er ikke min skyld.

0: Men der hjælp ikke når ingen her er der.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Ikke styr med matlaging og oppvask på 17.

Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffet med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffet. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, kroner 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 21 61 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.

0: du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
1: Nei!
0: Nei! Ikke jeg, eller?
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.

0: Nå har gartneriet på Skråstad åpnet for sesongen. Hjertelig velkommen til Vang. Åpningstilbud på stemor og godt utvalg I stauder. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Alle planter leveres I store potter med mye god, næringsrik jord. Velkommen til Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.

0: Right Price Times kundeavisen.
1: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspiration og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
3: Nei!
2: Nei! Ikke heller!
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433 133. Mitt Hamar. Helt lokalt.

0: Right Price Times kundeavisen.
1: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspiration og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Hei, hei.
3: Hei, hei.
2: Hallo.
3: Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.

0: Hvem har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller?
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
0: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
1: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Du, har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
4: Til Løten, ja. Og hen da?
3: Dalstuveien 7.
4: Ja, så har han 10 over gammel kjosbakken verste.
3: Brendenauto.no. Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.

0: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
1: Hallo, det Bernt Olav Wohlengård. 3. mai I Auland på Domkirkeodden får du en forsmak på årets Kirsten Flagstad-festival. Da skal jeg, sammen med Oslo Kammerakademi, framføre både folkelige, romantiske og historiske godbiter til Mendelssohn, Bakker, Grøndal og Maler. Billetter, der kjøper du på flagstad-festival.no. Der finner du også programmet for selve Flagstad-festivalen 10-14. Juni. Flagstad-festival.no altså. Vi ses!

0: I Auland på Domkirkeodden får du en forsmak på årets Kirsten Flagstad-festival. Da skal jeg, sammen med Oslo Kammerakademi, framføre både folkelige, romantiske og historiske godbiter til Mendelssohn, Bakker, Grøndal og Maler. Billetter, der kjøper du på flagstad-festival.no. Der finner du også programmet for selve Flagstad-festivalen 10. til 14. juni. Flagstad-festival.no altså. Vi ses!
1: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
2: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
1: Fisk og mølle løten, vegg I vegg med løyten brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
3: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
4: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last nå Horde-appen.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
3: enklere. Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb.

0: og trengte ikke noe mer.
1: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og I butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.

0: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 9, og her er siste nytt.
1: Streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes kraftig opp i dag med over 4000 streikende. Fellesforbundet tar ut nesten 1200 nye medlemmer, blant dem kantineansatte innen industri, bygg- og anleggsvirksomhet. Dette for å vise bredden i næringskjeden de organiserer. Det er spesielt i krav om forskuttering av sykelønn at partene står langt fra hverandre. En 75 år gammel mann døde lørdag etter å ha falt i elva Tista i Halden sentrum. Politiet fikk melding om ulykken fra tilfeldig forbipasserende ved 17.30-tiden. Til tross for livreddende førstehjelp og innsats fra både luftambulanse og redningshelikopter ble mannen erklært død ved 18-tiden. Alle pårørende er varslet. En nordmann i 30-årene har omkommet etter å bli påkjørt av en båt mens han fisket utenfor øya Nusa Penida ved Bali. Mannen, som arbeidet som lærer hos den norske arrangøren Go Study, druknet etter sammenstøtet. Lokalt politi etterforsker hendelsen og har snakket med vitner etter ulykken, det melder lokale medier. Det er gjort funn av ueksplodert krigsmateriell fra 2. verdenskrig i Gamvik havn i Finnmark. Funnet kommer bare dager etter at Stortinget behandlet en nasjonal plan for rydding av slik type farlig materiale. Planen skal bidra til økt sikkerhet og opprydding i norske farvann. Det var to barn som fant granatene, melder NRK. Brann tok sin andre strake seier i Eliteserien da de slo Fredrikstad 3.

0: 3-1 i Bergen i går. Etter en heller dårlig start på sesongen har dermed bergenserne begynt å klatre på tabellen. Der ligger de på femteplass, men med to kamper mer spilt enn lagene på plassene rett over og rett under. Eliteserien fortsetter i dag med fem kamper. Martin Ødegaard var ikke på banen da Arsenal slo Fulham 3-0 i går kveld. Den norske kapteinen i midlertid trolig klar til returkampen i semifinalen i Champions League mot Atletico Madrid tirsdag, sier trener Mikel Arteta. Arsenal leder Premier League med 6 poeng foran Manchester City, som har to kamper mindre spilt. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
2: Politiet rykket i natt ut til en rekke meldinger om rånekjøring, høy musikk og uvettig kjøring i sentrum av Hamar. Bilmiljøet samlet seg blant annet ved Circle K i Vangsveien og Maxi Storsenter, der politiet fylte opp med forebyggende tiltak og ga flere pålegg til førerne. Det er ikke opprettet anmeldelser i saken. Nødetatene rykket natt til i dag ut til en melding om brann i en bygning i Strandbygdveien i Elverum. Alle personer kom seg ut av huset, men det utviklet seg raskt til full overtenning, og boligen brant ned. Brannvesenet jobber på stedet for å forhindre spredning og nærliggende bygg og vegetasjon, og politiet har opprettet sak. I sentrum av Lillehammer ble en mann i 20-årene bortvist og anmeldt etter å ha veltet bord og søppelkasser i gågata samt for besittelse av narkotika. Tidligere på natta rykket politiet også ut til slagsmål i Moelven sentrum, der flere personer var involvert. En person ble kjørt til legevakt med lettere skader, og politiet har opprettet sak og vil gjennomføre flere avhør i løpet av helgen. Nødetatene rykket i natt ut til en trafikkulykke på Riksvei 3 sør for Rena, der en motorsykkel hadde kjørt av veien i sørgående retning. Føreren, en mann i 30-årene fra Innlandet, var bevisst og kom for egen maskin inn i ambulansen før han ble kjørt til sykehus for videre undersøkelser. Skadeomfanget er foreløpig ukjent, og politiet har opprettet sak. Politiet gjennomførte en trafikkontroll ved Øyertunnelen langs E6 og Kongsveien, der to førerkort ble beslaglagt og førere anmeldt. En kvinne i 20-årene fra nærområdet ble målt til 92 km i timen i 70-sone og mistet førerkortet for mange prikker, mens en kvinne i slutten av 10-årene også mistet førerkortet i samme 60-sone etter å ha kjørt i 87 km i timen.

Det var Elton John det som kikket litt nærmere på Tinderboksen sin I låta du fikk akkurat her. Hjertelig velkommen til oss I lokalradion. Det har blitt søndag 3. mai, og vi gleder oss over at måneden skrider fram. Vi har selvfølgelig mye å by på I dag også I vår sending. Vi skal blant annet I løpet av denne første timen høre at det funnet et froskevirus I innlandet, og derfor så blir du bedt om å melde om funn dersom du skulle se dette. Og så skal vi på kjøkkenet til Max Ivan I dag også. Tidligere I uka så var jo jeg der, og vi lagde litt enkel fransk mat, og ja, det skal vi faktisk få et gjenhør med I dag. Vi har selvfølgelig mange av de faste postene våre på programmet, og ikke minst en stor bunke med musikk. Her Krist Holsten, og låta Oppe på månen.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
2: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
1: Fisk og Mølla I Løten, vegg I vegg med Løiten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
3: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
4: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433-133. Mitt Hamar. Helt lokal.
5: Dette Hamar-radion.
6: Underholdningsguiden.
7: Miljøuka I Hamar-regionen går mot slutten, og I dag det siste mulighet for å være med på 18 ulike interaktive poster I Ankerskogen og på Køygen. Dette kjempefin aktivitet for barnefamilier der miljø står I fokus. De 18 ulike postene har både QR-koder og laminerte ark med ulike oppgaver. Mandag det igjen klart for debatten Hamar I Hamar Kulturhus. Denne gang tema lokalavisenes oppdrag og levering. Der finner du blant andre Hamar Arbeiderblad, den nye avisen I Hamar, Mitt Hamar. Arne Jensen, Kristin Børresen, Remo Martinsen på scenen sammen med debattleder Torbjørn Almli. Tirsdag det igjen radiobingo her på kanalen. Den starter som alltid klokka 20. 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinst. Og på torsdag det igjen klart for Puckpodden til Hamar Arbeiderblad. Det på festiviteten bare og scene klokka 20, med blant andre Thor Nilsen, Martin Jonsen og Jarl Paulsen. Og på fredag så det store oppgjør på Briskeby. HamKam de tar imot Vålerenga.

0: I disse dagene som vi inne I nå, så det jo frosker som samles rundt omkring for å pare seg I ferskvann. Men disse froskene våre, de har visst nok blitt rammet av et virus. Det forteller Nina, Norsk institutt for naturforskning. Og nå ber de at både du og jeg sier fra, hvis vi ser en frosk med et sånt virus. Anette Taubøl, du forsker I nettopp Nina, og la oss snakke om dette viruset som disse froskene har fått. Aller først, altså hvilke type virus det snakk om?
1: Jo, det snakk om et ranid herpesvirus 3, som det så fint heter på latin. Nå ikke jeg noen virusekspert, men sånn som jeg ser dette viruset, så opptrer det som bobler, på en måte, eller sånne gelé-lignende klumper, kan det også være, I huden til froskene. Så du ser det på en måte visuelt, da, og da det lite annet det I grunn egentlig kan være.
0: Men det høres jo ikke noe godt ut å være frosk og bli rammet av dette viruset. Altså, har de vondt? Har de smerter?
1: Det virker egentlig ganske pigge. Når det sagt, så har jeg observert to døde frosker I en dam her I Lillehammer. Begge de var smittet med virus. Og en kollega av meg som også ute og sjekker etter disse virusene, han hadde fanget inn en svekka hundfrosk da, I år. Og så skal det jo sies at hunder, altså jentefrosker, de har det ganske tøft I den nye perioden. De blir jo på en måte, ja, der det på en måte ofte en hund, og så sitter det 2, 3, 4, 5, 10 hanner oppå, som må svekke av virus. Eller, hva skal jeg si, selve gyteakten, det jo ikke godt å vite nødvendigvis.
0: Nei, det ja. Kan være at du bare allmenn lei herrefrosk.
1: Ja, for eksempel. Det tøft å være hundfrosk på starten av våren.
0: Ja, du verden. Men du, dette viruset, hvor det kommer fra da?
1: Nei, du, vi vet jo egentlig veldig lite om det viruset. Det ble jo egentlig oppdaget bare ved en tilfeldighet I 2022. Vi var ute I noen dammer, oppdaget noen frosker med noe som lignet egentlig litt på, hva skal jeg si, rett og slett snør på ryggen. Og da sendte vi noen bilder da, rundt omkring til forskere I Europa som skrev tilbake at det helt klart var ranid herpesvirus 3. Og det som også litt spesielt med det viruset her da, at det kan ikke dyrkes I lab. Altså de får ikke til å dyrke det opp for å gjøre kontrollerte eksperimenter. Så når du spør meg egentlig om hva vi vet, om det vondt eller om de dør av det, eller altså, hva som skjer på en måte med en frosk I en dam som infisert, så vet vi nesten ingenting.
0: Og nå så ønsker dere jo da tips fra folk som ute og går, som kanskje passerer en liten froskedam. Hva det folk skal gjøre da hvis de ser en frosk eller to? For det første, det farlig for mennesker å ta på en sånn frosk?
1: Nei, jeg skal ikke si 100% sikker, men jeg har I hvert fall ikke fått noen blemmer. Jeg har jo tatt litt på disse froskene, så jeg ganske sikker på at det ikke smittsomt til mennesker I hvert fall. Men det publikum bør gjøre å ta bilder, og så kan dere sende det bildet med en beskrivelse av lokaliteten, altså hvor den gjerne adresse med koordinater som man kan finne med ved ulike kartverktøy. Da. Ellers så klarer vi å finne ut av det sammen. Hvis du bare sender meg en mail med et bilde, så kommer vi langt, egentlig.
0: Ja, og da kan man gå inn på Norsk institutt for naturforskning sine hjemmesider og finne rett e-postadresse der. Disse froskene, jeg skjønner, det en del smittede også I innlandet, da, med andre ord.
1: Ja, altså vi har I hvert fall påvist det her I Lillehammer, og så det flere, også en på jobb, som har observert I en dam ved Røvefoss. Og der også foreligger det bildebevis da. Det jo ikke genetisk bevist på en måte, altså jeg har ikke sendt noen genetiske prøver akkurat den dammen men ettersom vi skjønte fra andre amfibieforskere I Europa så

The Final Countdown der med Europes svenske rockelegender. Litt usikker på om, ja, de faktisk aktive fortsatt. Det var jo konsert med de som jeg hørte om at folk hadde vært på i fjor, og som hadde vært veldig, veldig bra. Vi skal I hvert fall se litt fram på dagens merkedager nå, og da kan vi jo starte med navnedagene, som Gjermund og Gjørils. Polen, de feirer grunnlovsdag I dag, for ære grunnloven av 1791 er det. Brillene slo meg et lite puss her. Det også internasjonal dag for pressefrihet I dag. Det også FN-dag som markeres. Eller så kan man markere paranormaldagen, den internasjonale ville koala-dagen og verdens latterdag kan man også markere hvis man ønsker det da. Solas dag har vi I dag, og så har vi også sjokoladedesserns dag, den synes jeg vi skal markere alle sammen. Olsmenes dag det også, noen av

Og så jo også det og det, ja, man kan også for eksempel ha en egen dag som hvor man markerer da skal vi se primatkulturen for å si det sånn også at man setter litt og tenker litt over våre tidligste forfedre som var på tidligere tider da. Uansett, vi skal fortsette med litt mer musikk her hos oss. Her skal du få Bjørn Eidsvåg, Skyfri himmel.

Nå har gartneriet på Skråstad åpnet for sesongen. Hjertelig velkommen til Vang. Åpningstilbud på stemor og godt utvalg I stauder. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Alle planter leveres I store potter med mye god, næringsrik jord. Velkommen til Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Right Price Styles, Kristiansand.
2: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
1: Yes, stemmer det.
2: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
1: Jeg tykker den var Right Price Styles.
2: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
1: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran.
2: Ja.
1: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
2: Ja, verdens sexy navn.
1: Ja.
3: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Jeg blir så fristet til å si diverse artister og låta Golden, ja. Det Hunter X, Aja, Audrey Nuna, Remy Ari, K-pop Damon Hunters Cast som da står bak låta. Vi skal se litt på politiets logo også, for det har jo kommet en del meldinger I løpet av natten. Blant annet så var det en fører I Åmot I 30-årene som kjørte av veien med motorsykkel. Og dette skjedde da I sørgående løp. Vedkommende var såpass

I oppegående I hvert fall, at han gikk selv inn I ambulansen. I Øyer var det trafikkontroll, der det to stykker som mistet førekortet. De kjørte for fort, da. Den ene hadde I hvert fall for mange prikker, den andre litt usikker på hvorfor, men begge kjørte I hvert fall godt over fartsgrensen I Øyertunnelen. Ringsaker så var det da bråk utenfor da Café 108 der det var noen som ble litt lettere skadet en person som ble kjørt til legevakt med det og politiet har også opprettet sak og gjort en del avhør I den saken da. Bråk var det også I Lillehammer der en mann I 20-årene velta bord og søppelkasser I gågata og han vedkommende bortvist fra sentrum og anmeldes for forholdet samt besittelse av narkotiske stoffer da. Så det Elverum, der det brant et hus ned. Dette var da I Strandbygdveien at det skjedde. Startet først, og nødetatene rykket ut. Heldigvis kom alle som var I huset seg ut, men huset måtte altså brennes ned. Og så var det da en del pålegg som ble gitt til bilfører I Hamar sentrum, etter at det var mye råning I sentrum, og at man samlet seg på Circle K, Vangsveien, Maxi og lignende steder. Politiet var ute med preventive tiltak. Altså. Shawn Mendes neste artist ut. Her Mercy.

0: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 10, og her er siste nytt.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre ber Sylvi Listhaug ta tydelig avstand fra en FRP-rådgivers rasistiske uttalelser om pakistanere som minusvarianter. Støre reagerer på Listhaugs taushet og sier rasisme må avvises klart av alle politiske ledere. Uttalelsene ble avslørt av TV 2, og Listhaug har ikke ville uttale seg i saken. Ukraina sendte nattlig dag hundrevis av droner mot Russland, mens Russland på sin side gjennomførte droneangrep på den ukrainske byen Kherson, hvor en person ble drept og fire såret. Det er foreløpig uvisst hvor store skader det ukrainske angrepet har hatt. Russland oppgir å ha skutt ned over 300 ukrainske droner i flere regioner. Sørlandsbanen er endelig åpen igjen etter at det i perioder har vært lange stenginger grunnet brannene langs sporet. Problemene har vært imellom Kongsberg og Nord-Agute og har pågått helt siden onsdag. Lørdag kveld meldte brannvesenet at de hadde fått kontroll på brannene, og dermed kan togtrafikken igjen gå som normalt på strekningen. Streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes kraftig opp i dag med over 4000 streikende. Fellesforbundet tar ut nesten 1200 nye medlemmer, blant dem kantineansatte innen industri, bygg og anleggsvirksomhet. Dette for å vise bredden i næringskjeden de organiserer. Det er spesielt i krav om forskuttering av sykelønn at partene står langt fra hverandre. En 75 år gammel mann døde lørdag etter å ha falt i elva

0: I Halden sentrum. Politiet fikk melding om ulykken fra tilfeldig forbipasserende ved 17.30-tiden. Til tross for livreddende førstehjelp og innsats fra både luftambulanse og redningshelikopter ble mannen erklært død ved 18-tiden. Alle pårørende varslet. En nordmann I 30-årene har omkommet etter å bli påkjørt av en båt mens han fisket utenfor øya Nusa Penida ved Bali. Mannen, som arbeidet som lærer hos den norske arrangøren Go Study, druknet etter sammenstøtet. Lokalt politi etterforsker hendelsen og har snakket med vitner etter ulykken, det melder lokale medier. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
2: Politiet rykket I natt ut til en rekke meldinger om rånekjøring, høy musikk og uvettig kjøring I sentrum av Hamar. Bilmiljøet samlet seg blant annet ved Circle K I Vangsveien og Maxi Storsenter, der politiet fylte opp med forebyggende tiltak og ga flere pålegg til førerne. Det ikke opprettet anmeldelser I saken. Nødetatene rykket natt til I dag ut til en melding om brann I en bygning I Strandbygdveien I Elverum. Alle personer kom seg ut av huset, men det utviklet seg raskt til full overtenning, og boligen brant ned. Brannvesenet jobber på stedet for å forhindre spredning og nærliggende bygg og vegetasjon, og politiet har opprettet sak. I sentrum av Lillehammer ble en mann I 20-årene bortvist og anmeldt etter å ha veltet bord og søppelkasser I gågata samt for besittelse av narkotika. Tidligere på natta rykket politiet også ut I slagsmål I Moelven sentrum, der flere personer var involvert. En person ble kjørt til legevakt med lettere skader, og politiet har opprettet sak og vil gjennomføre flere avhør I løpet av helgen. Nødetatene rykket I natt ut til en trafikkelykke på Riksvei 3 sør for Rena, der en motorsykkel hadde kjørt av veien I sørgående retning. Føreren, en mann I 30-årene fra innlandet, var bevisst og kom for egen maskin inn I ambulansen før han ble kjørt til sykehus for videre undersøkelser. Skadeomfanget foreløpig ukjent, og politiet har opprettet sak. Politiet gjennomførte en trafikkontroll ved Øyertunnelen langs E6 og Kongsveien, der to førerkort ble beslaglagt og førere anmeldt. En kvinne I 20-årene fra nærområdet ble målt I 92 km I timen I en 70-sone og mistet førerkortet for mange prikker, mens en kvinne I slutten av 10-årene også mistet førerkortet I samme 60-sone etter å ha kjørt I 87 km I timen.

Nesten 5 minutter over 10, så ønsker vi hjertelig velkommen tilbake til formiddagssendingen her I Lokalradion. Det var Pointed Sisters som framførte I'm So Excited, og en låt som da ja, en god gammel radioklassiker. Vi skal selvfølgelig, som alltid, få en del gjenhør med ting du har hørt tidligere denne uka, også I løpet av denne timen, altså det vil si I time 2, som vi alltid gjør. Det blir også mye annet på plakaten I løpet av den kommende timen. Blant annet en stor bunke med musikk som fortsatt ganske stor etter at den ikke krympet alt for mye I den forrige timen. Her Alex Warren, Fever Dreams.

0: Hallo, det Bernt Olav Vålengård. 3. mai i Aulan på Domkirkeodden får du en forsmak på årets Kirsten Flagstad-festival. Da skal jeg, sammen med Oslo Kammerakademi, framføre både folkelige, romantiske og historiske godbiter til Mendelssohn, Bakker, Grøndal og Maler. Billetter, der kjøper du på flagstad-festival.no. Der finner du også programmet for selve Flagstad-festivalen 10.-14. juni. Flagstad-festival.no altså. Vi ses!
1: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
2: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hamaradion.
4: Underholdningsguiden.
5: Miljøuka i Hamar-regionen går mot slutten, og i dag det siste mulighet for å være med på 18 ulike interaktive poster i Ankerskogen og på Køygen. Dette kjempefin aktivitet for barnefamilier der miljø står i fokus. De 18 ulike postene har både QR-koder og laminerte ark med ulike oppgaver. Mandag det igjen klart for debatten Hamar i Hamar Kulturhus. Denne gang tema lokalavisenes oppdrag og levering. Der finner du blant andre Hamar Arbeiderblad, den nye avisen i Hamar, Mitt Hamar. Arne Jensen, Kristin Børresen, Remo Martinsen på scenen sammen med debattleder Torbjørn Almli. Tirsdag det en radiobingo her på kanalen. Den starter som alltid klokka 20. 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst. Og på torsdag det igjen klart for Puckpodden til Hamar Arbeiderblad. Det på festiviteten bare å sende klokka 20 med blant andre Thor Nilsen, Martin Jonsen og Jarl Paulsen. Og på fredag så det store oppgjør på Briskeby. HamKam de tar imot Vålerenga.

0: Nå skal det handle om håndball. Vi skal til Hamar, og ikke Storhamar, men vi skal til Elverum håndball, for Sondre Gjerdalen. Han har spilt nå nesten en hel sesong i Elverum håndball. Hvem er Sondre Gjerdalen?
1: Nei, jeg er en enkel kar fra Hamar som har drevet med idrett, og da spesifikt mye håndball opp gjennom mine barn- og ungdomsår, og så har det etter hvert blitt til ei idrettskarriere da.
0: Men hvordan startet karrieren din, Sondre? Hvor var det du på en måte trådte dine første håndballsko?
1: Altså, min familie og da min far, han var jo fotballspiller i HamKam i mange år. Så idrett og sport, det har på en måte alltid vært nærliggende i familien. Men det som tente håndballinteressen, det var faktisk min beste venns far. De var naboen vår der hvor vi vokste opp, og vi spilte fotball sammen og lekte sammen fra tidlig alder, og hans far er da veldig, veldig håndballinteressert. Roger Jensen heter han er fra Mosjøen. Storhamar hadde ikke noe guttelag på den tida, men Roger og et par andre ildsjeler i klubben, de startet opp, kallet guttemiljøet da, begynte å rekruttere oss og en del andre på vår alder til å begynne med det som, jeg husker ikke hva de kaller det, når man er som de minste, men da var det jo felles trening på lørdager, mener jeg, med jentene, og så etter hvert så ble vi mange nok gutter til at det ble et fullverdig guttelag som egentlig bare gikk graden i Storhamar og har bestått siden det da. Så nå er det jo fortsatt et herrelag i andre divisjon på Hamar, og det startet i bunn og grunn med oss.
0: Når var det du på en måte følte at dette her jeg skikkelig god i?
1: Det tok lang tid. Vi hadde et bra guttelag, men vi var ikke noe sånn nasjonalt kjempegode. Så vi spilte for gøy, vi hadde et bra miljø, og det var liksom mange som syntes det var artig å bruke mye tid på håndball og reise rundt på køpper og den slags ting. Jeg slutta når jeg var 18 og ferdig på videregående, reiste et år i forsvaret uten å drive med noen ting, og så flytta jeg tilbake igjen til Hamar og pendla da, til Lillehammer et år, spilte første divisjon, rykka ned med LFO09, og så bestemte jeg meg på en måte for at ok, men dette her moro, så jeg har lyst til å fortsette å spille håndball, og gjerne på første divisjonsnivå eller helst elitenivå. Og da var det jo kvartfinale motstander Fjellhammer som var første stopp, og hadde tre fine år i Fjellhammer før jeg da hadde to år i Arendal før jeg kom tilbake igjen hit da. Eller tilbake til Hedmarken da, eller innlandet som vi skal kalle det nå.
0: Tre gode år i Fjellhammer resulterte i at du blei fattet interesse for av Arendal. Da blei du plutselig sørlending.
1: Ja. Det var jo spennende det. Altså, jeg er jo vokst opp med å se på Elverum, og uten at jeg var ekstremt interessert i kall det eliteserien og topphåndball, utover kall det den mer tradisjonelle håndballsupporter i Norge, som er veldig sånn landslagsorientert, så var det på en måte Elverum som var laget vårt. Storhamar hadde jo ikke noe godt herrelag eller sånn, så vi har vært på en del kamper i terningen når jeg var yngre, og da var det jo liksom ofte, i hvert fall de seneste årene, så var det jo Arendal som var den andre store kjempen da, og store rivalen til Elverum, så det, når jeg fikk interesse fra Arendal, så var det veldig, det var veldig spennende. Da følte man på en måte at nå er man på vei et sted da.
0: Hvordan var det å få interesse fra Elverum og Nils Christian Myhre?
1: Det var veldig, veldig stas. Det er jo, ja, som sagt, for en relativt lokal gutt å få interesse fra den klubben som jeg følte i min barndom, og som er Norges største og beste håndballklubb, det var stas. Og det var vel kanskje, for å svare litt på det spørsmålet som du stilte først, når jeg skjønte at jeg kunne bli god, det var liksom når Elverum kom på banen, så begynte man å forstå liksom, ok, men da, hvis de ser noe her, så da begynner det å bli muligheter for å kunne gjøre en ordentlig karriere ut av det. Mm. Og det var kult, og da, det var ikke så mye vurdering, eller så lange tenketid jeg trengte da. Det føltes veldig, veldig riktig.

The Oatfield, det var det. Your Love heter den musikalske låta som du akkurat fikk. Det jo håndballfeber I fylket vårt. Vi har jo to av de beste lagene I landet. Elverum håndball, de spilte semifinale I går mot Drammen. Det ble dramatisk, og resultatet gikk ikke helt Elverums vei. Det ble et tap etter fire ekstra omganger, slik at Elverum nå må vinne de to neste kampene hvis de skal ta seg til selve sluttspillfinalen. For Storhamars håndballkvinner, som jo også har lyst på sluttspillfinale, så spiller de kamp borte mot Fredrikstad I morgen. Så her det bare å glede seg til mye håndball fremover I forhold til de som glad I det da. Nå skal vi få litt mer musikk. Jon Esbø, han har vært I leketøysskuffen fra han var liten, eller vil si han innbiller seg at han kanskje et av leketøyene som fra leketøysskuffen da han var liten, og som nå står på loftet. Her I hvert fall Slå meg på med de der.

0: Hamar. Nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433 133. Mitt Hamar. Helt lokal.
1: Årets hagemøbler kjøper du hos Helset Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helset Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helset Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: Død. Har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
3: Til Løten, ja. Og hen da?
2: Dalstuveien 7.
3: Ja, så har den 10 år gammel kjosbakken verste.
2: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.

Madeleine og henda mot himlen var det du fikk der. Nå det slik at Dagbladet de kom jo med sjokkerende nyheter I går. Bare en ekstra pose potetgull om dagen kan øke risikoen for å få demens selv om du spiser sunt, skrev de. En ny studie viser at det daglige inntaket av ultraprosessert mat med 10% omtrent tilsvarer en liten pose potetgull og kan øke risikoen for demens. Det hjelper tydeligvis ikke om du ellers spiser sunt. Studien viser at ultraprosessert mat var forbundet med dårligere oppmerksomhet og høyere demensrisiko for middelaldrende og eldre voksne. Det sier hovedforfatteren av denne studien, Barbara Cardasso Monash ved Universitetet I Australia til CNN. Studien publisert I det vitenskapelige tidsskriftet Alzheimer's og Dementia, og som et faglig felles tidsskrift da, som utgitt av Alzheimer's Association. Forskerne har sett data fra over 2000 voksne australiere uten demens. Deltakerne var mellom 40 og 70 år, og kostholdet det ble sammenlignet da med prestasjoner på kognitive tester og en beregning av risikoen for å utvikle demens senere I livet. Forskerne så en klar sammenheng. Jo større andel av kostholdet som bestod av ultraprosessert mat, jo høyere var deltakernes risiko for demens, skriver man I denne studien, som da gjengitt I Dagbladet I dag. Vi skal fortsette med litt mer musikk. Her Post Malone og Circles.

0: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 11, og her er siste nytt.
1: En mann omkom da en fritidsbåt krasjet og gikk på grunn på en holme i Storlausundet i Averøy, Møre og Romsdal, litt etter 1:30 i natt. En annen mann som var med i båten innlagt på sykehus uten alvorlige skader. Politiet etterforsker ulykken, men vet foreløpig ikke årsaken. De pårørende til den omkomne varslet. De to svenske tenåringene som siktet for drap eller medvirkning til drap på Økeren forrige søndag nå også siktet for drap i Sverige, dette etter at en mann som ble skutt i Norrköping torsdag død. Politiet tror drapet på Økeren var et bestillingsdrap. De to tenåringene sitter i varetekt i Sverige, og norsk og svensk politi samarbeider i etterforskningen. Statsminister Jonas Gahr Støre ba Sylvi Listhaug ta tydelig avstand fra en FRP-rådgivers rasistiske uttalelser om pakistanere som minusvarianter, og fra talerstolen under FRP's landsmøte gjorde Listhaug nettopp det i dag. Det ingen rom for slike ytringer i partiet, sa hun til det frammøtte landsmøtedelegatene. De Forente Arabiske Emirater fjerner i dag alle tidligere innførte restriksjoner på luftfart knyttet til konflikten med Iran. Landets luftfartstilsyn opplyser at luftrommet tilbake til normal status etter grundige vurderinger av sikkerhet. Restriksjonene påvirket viktige flyplasser som Abu Dhabi og Dubai sterk, skriver Al Jazeera. Ukraina sendte nattlig dag hundrevis av droner mot Russland, mens Russland på sin side gjennomførte droneangrep på den ukrainske byen Kherson, hvor en person ble drept og fire såret. Det er foreløpig uvisst hvor store skader det ukrainske angrepet har hatt. Russland oppgir å ha skutt ned over 300 ukrainske droner i flere regioner. Streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes kraftig opp i dag med over 4000 streikende. Fellesforbundet tar ut nesten 1200 nye medlemmer, blant dem kantineansatte innen industri, bygg og anleggsvirksomhet. Dette for å vise bredden i næringskjeden de organiserer. Det er spesielt i krav om forskuttering av sykelønn at partene står langt fra hverandre. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: Politiet rykket i natt ut til en rekke meldinger om rånekjøring, høy musikk og uvettig kjøring i sentrum av Hamar. Bilmiljøet samlet seg blant annet ved Circle K i Vangsveien og Maxi Storsenter, der politiet fylte opp med forebyggende tiltak og ga flere pålegg til førerne. Det er ikke opprettet anmeldelser i saken. Nødetatene rykket natt til i dag ut til en melding om brann i en bygning i Strandbygdveien i Elverum. Alle personer kom seg ut av huset, men det utviklet seg raskt til full overtenning, og boligen brant ned. Brannvesenet jobber på stedet for å forhindre spredning og nærliggende bygg og vegetasjon.

og politiet har opprettet sak. I sentrum av Lillehammer ble en mann I 20-årene bortvist og anmeldt etter å ha veltet bord og søppelkasser I gågata samt for besittelse av narkotika. Tidligere på natta rykket politiet også ut I slagsmål I Moelven sentrum, der flere personer var involvert. En person ble kjørt til legevakt med lettere skader, og politiet har opprettet sak og vil gjennomføre flere avhør I løpet av helgen. Nødetatene rykket I natt ut til en trafikkelykke på Riksvei 3 sør for Rena, der en motorsykkel hadde kjørt av veien I sørgående retning. Føreren, en mann I 30-årene fra innlandet, var bevisst og kom for egen maskin inn I ambulansen før han ble kjørt til sykehus for videre undersøkelser. Skadeomfanget foreløpig ukjent, og politiet har opprettet sak. Politiet gjennomførte en trafikkontroll ved Øyertunnelen langs E6 og Kongsveien, der to førerkort ble beslaglagt og førere anmeldt. En kvinne I 20-årene fra nærområdet ble målt I 92 km I timen I en 70-sone og mistet førerkortet for mange prikker, mens en kvinne I slutten av 10-årene også mistet førerkortet I samme 60-sone etter å ha kjørt I 87 km I timen.

Shania Twain og Man I Feel Like a Woman var det. Vi skal se litt på hva du kan forvente deg av oss her I Lokalradion denne siste timen. Vi skal blant annet høre at statsforvalteren vil inngå avtaler med flere, slik at man kan redde flere av vipa, som jo en fugl som det begynner å bli relativt lite av. Og så skal vi se om vi finner på noe annet også I løpet av timen som ligger foran oss. Men vi har selvfølgelig også mye musikk denne timen. Vi skal slippe til Mari her, og låta den heter See You Go.

0: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
2: Vårfiks mer med julas lave priser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og tørt smuss, komplett med tilbehør, til utrolige 999 kroner. Velkommen inn til vår varehus og jula.no.
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Dette Hamar-radion.
5: Underholdningsguiden.
6: Miljøuka I Hamar-regionen går mot slutten, og I dag det siste

til mulighet for å være med på 18 ulike interaktive poster I Ankerskogen og på Køygen. Dette kjempefin aktivitet for barnefamilier der miljø står I fokus. De 18 ulike postene har både QR-koder og laminerte ark med ulike oppgaver. Mandag det igjen klart for debatten Hamar I Hamar Kulturhus. Denne gang tema lokalavisenes oppdrag og levering. Der finner du blant andre Hamar Arbeiderblad, den nye avisen I Hamar, Mitt Hamar. Arne Jensen, Kristin Børresen, Remo Martinsen på scenen sammen med debattleder Torbjørn Almli. Tirsdag igjen radiobingo her på kanalen. Den starter som alltid klokka 20. 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinst. Og på torsdag det igjen klart for Puckpodden til Hamar Arbeiderblad. Det på festiviteten bare å sende klokka 20 med blant andre Thor Nilsen, Martin Jonsen og Jarl Paulsen. Og på fredag så det storoppgjør på Briskeby. HamKam de tar imot Vålerenga.

0: Hvis du er gårdbruker her i Innlandet, så får du spisse ørene nå, fordi at statsforvalteren her i Innlandet vil gjerne ha et ord med deg. Ja, det ikke noe alvorsord de vil ha, det mer en vennlig oppfordring, tror jeg, om å være med og hjelpe fuglene våre. Harald Klæbo, du seniorrådgiver hos statsforvalteren i Innlandet, og nå vil dere veldig gjerne at bønder og gårdbrukere skal være med og ta vare på Vipa blant annet. Fortell litt om dette prosjektet som dere har satt i gang, og hva bøndene kan gjøre for disse fuglene.
1: Ja, det jo et prosjekt som egentlig har pågått i noen år, og det jo det her en tilskuddsordning som heter RMP, altså Regionalt Miljøprogram for jordbruket. I en post disse fuglartene i åkerlandskapet. For der det jo en del arter som har gått veldig tilbake de siste årene, og noen av de har blitt rødlige.

0: Hvis vi tar vipe og åkerriksen, så er de på et nivå som er kritisk trua. Så der er vi veldig interessert i å samarbeide med gardbrukerne i fylket. For disse artene de er knyttet til åkerlandskapet og bruker det som hekkeområde.
1: Mm. Og hva er det nøyaktig som gårdbrukerne kan gjøre da for å øke populasjonen av disse fuglene?
0: Altså det som er at de hekker gjerne på de samme arealene som gardbrukeren produserer gras. Og det som liksom er viktig utover nå, det er kanskje å være litt observant på åkerflekker der man begynner å se at det er vipe som har aktivitet. Da. Og det er jo en art som eksponerer seg veldig veldig tydelig og er kanskje lett å kjenne igjen for de fleste. Og hvis de kontakter oss da, så kan gardbrukeren få litt hjelp og veiledning av lokale folk fra fuglemiljøet, altså sånne ornitologer da, som vi kaller det. Så kan være med og hjelpe dem og si om det sannsynlig at de hekker eller ikke. Og kan også være med og prøve å finne ut hvor vipa har reir på åkeren da. Og da er det mulig å gjøre en avtale med oss da, etter at ornitologen eller fuglekaren har vært på garn og snakket. Så gjør en skriftlig avtale om tiltak, og da er det egentlig det å spare de mest sannsynlige arealene for den første slåtten. Det er det som

0: gårdbruket her i Innlandet de siste årene når dere har holdt på med dette her? Altså, hvordan har det vært? Altså, hvor mange bønder har rukket opp hånden og sagt, jeg vil gjerne være med på dette her?
1: I fjor så hadde vi en avtale med 40 gårdbrukere. Det et veldig bra tiltak for arten, altså. Så vi håper jo på enda flere I år. Det jo veldig mange av disse gårdbrukerne her som helt sikkert vil skrive nye avtaler, men at vi kan få med flere. Så det bare å ta kontakt, og som sagt så får de også hjelp av fuglefolk til å liksom vurdere området og hvor sannsynlig det for at det hekking da, på den enkelte gardsbrukets åkere. Da. Mm.

Året det var 1988 da Edelweiss framførte låta Bring Me Edelweiss og herjet hitlistene rundt omkring I Europa. Vi skal ta en liten titt på en innledning med bursdag I dag, og I dag så skal vi rett og slett gratulere Marte Brodin med dagen. Hun fyller 47 år I dag, og det slik at hun kjent blant annet for å være med I da duoen Hearts Duo, som den ene av to.

to medlemmer der da, sammen med Thomas Biller. Så vi passer på, som sagt, og gratulerer med dagen når vi først har muligheten til det. Nå skal A1 fortsette med litt mer musikk her hos oss. Dette her Everytime.

0: Sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
1: Juhu! Nå har gartneriet på Skråstad åpnet for sesongen. Hjertelig velkommen til Vang. Åpningstilbud på stemor og godt utvalg I stauder. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Alle planter leveres I store potter med mye god, næringsrik jord. Velkommen til Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, nei men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

Dasmin Archer var det som framførte låta Sleeping Satellite her I lokalradion altså. Politiloggen, det har ikke skjedd så mye nytt der I siden sist, så da kan vi eventuelt heller bare ta med at fylkesvei 63 mellom Stranda og Skjåk, den stenges I kveld. Et ventet uvær stenger fylkesvei mellom Geiranger og Langtvann klokka 20. Det melder da veitrafikksentralen midt. Det blir tatt en ny vurdering for åpning førstkommende tirsdag klokka 10. Det skriver da NRK på sine nettsider. Bortsett fra det så har vi ikke så veldig mye nytt å berette om fra politiets hold. Det var litt bråk og litt fortkjøring og ikke minst en par branner I natt, som vi jo da også har fortalt om tidligere I sendingen. Nå skal vi heller slippe til John Cicada, Just Another Day.

0: Det finnes jo band som aldri gir seg. Rolling Stones har du kanskje hørt om, I hvert fall hvis du oppe I åra, men du trenger egentlig ikke å være oppe I åra heller for å ha hørt om Rolling Stones, for de gir jo stadig ut ny musikk, selv om det nå 3 år siden sist bandet ga ut musikk da. Men nå hinter eller bekrefter rett og slett bandet at det kommer et nytt album som heter Foreign Tongues, og det NTB da som har kommet med denne pressemeldingen, og da har det på en måte dukket opp sånne mystiske plakater og innlegg ja, gjennom en stund nå, som da har satt da blåst rett og slett liv I disse ryktene da. Den forrige platen heter jo Hackney Diamonds, og Mick Jagger, Ronnie Wood, Keith Richards, de delte hver sin del av omslaget på det kommende albumet på lørdag, eller I går da, og det britiske Press Association erfører at utgivelsesdatoen satt til 10. juli. Ja, og så sier jeg at de ikke de kommer aldri til å gi seg eller de kjører på I hvert fall bandet ble jo stiftet I London I 1962 og har hatt da 14 album og 8 låter på toppen av hitlistene I hjemlandet siden da og så hadde man jo en trommeslager som heter Charlie Watts, han døde I 2021, da var han 80 år de gjenlevende medlemmene som omtrent I samme alder har da hentet inn amerikanske Steve Jordan på trommer han bare 69 og regnes som reneste ungsauen hvis vi skal tro meldingen fra NTB vi skal
1: Dette Hamar Radioen klokka 12 og her siste nytt
2: 20% av de som domfelt for seksualforbrytelser I Norge under 18 år, og 2 av 3 under 25 år, det viser undersøkelser VG har gjort. Mange av de unge skjønner ikke at det de gjør ulovlig, sier advokat Gunnhild Lærum. Mange av hendelsene skjer på Snapchat, og de som står bak skjønner ikke at de kan få lange fengselsstraffer, sier hun. En mann omkom da en fritidsbåt krasjet og gikk på grunn på en holme I Storlaugsund I Averøy, Møre og Romsdal, litt etter 2:30 I natt. En annen mann som var med I båten innlagt på sykehus uten alvorlige skader. Politiet etterforsker ulykken, men vet foreløpig ikke årsaken. De pårørende til den omkomne varslet. LO reagerer på at regjeringen foreslår en ny integreringsstønad som skal erstatte sosialhjelp og bostøtte for flyktninger. De mener dette kan øke fattigdom og press på lavtlønte jobber, skriver Fri Fagbevegelse. Stønaden ment å motivere til arbeid, men LO mener den bryter med grunnleggende prinsipper om velferdsstaten. De 2 svenske tenåringene som siktet for drap eller medvirkning til drap på Økeren forrige søndag nå også siktet for drap I Sverige, dette etter at en mann som ble skutt I Norrköping torsdag død. Politiet tror drapet på Økeren var et bestillingsdrap. De 2 tenåringene sitter I varetekt I Sverige og norsk og svensk politi samarbeider I etterforskningen. Statsminister Jonas Gahr Støre ba Sylvi Listhaug ta tydelig avstand fra en FRP-rådgivers rasistiske uttalelser om pakistanere som minusvarianter, og fra talerstolen under FRP's landsmøte gjorde Listhaug nettopp det I dag. Det ingen rom for slike ytringer I partiet, sa hun til det frammøtte landsmøtedelegatene. De forente arabiske emirater fjerner I dag alle tidligere innførte restriksjoner på luftfart knyttet til konflikten med Iran. Landets luftfartstilsyn opplyser at luftrommet tilbake til normal status etter grundige vurderinger av sikkerhet. Restriksjonene påvirket viktige flyplasser som Abu Dhabi og Dubai sterk, skriver Al Jazeera. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Arno, du, hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Se hva jeg fant I skuffen. Ringen fra eksen.
4: Åh, den der har dårlig energi.
3: Skal jeg bare kaste den da?
4: Du gal? Det jo gull. Ta den med til gullsmed Lene Jegersborg I Moelv.
3: Hva gjør de da?
4: De smelter dem og lager noe helt nytt. Så I stedet for X, så får du eksklusivt.
3: Ok, den likte jeg.
4: Med over 25 års erfaring gir vi gammelt gull nytt liv. Gullsmed Lene Jegersborg. Bedre enn eksen.
5: Du, har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
6: Til Løten, ja. Og hen da?
5: Dalstuveien 7.
6: Ja, så har den 10 over gamle kjosbakken verste.
5: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.

0: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
1: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Right Price Times kundeavisen.
4: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it.
6: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl

med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus Hale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og maifesten, billig hos Kiwi.

0: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 13, og her er siste nytt.
1: Den tidligere lederen for ressurssenteret for pakistanske barn, Aslam Ahsan, anmelder FRP-rådgiver Hårek Hansen for rasisme. Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og mente de ikke burde få barn i Norge. Ahsan mener uttalelsen bryter straffelovens rasismeparagraf og viser til at gruppen er godt integrert. Sylvi Listhaug ble i dag gjenvalgt som leder for Fremskrittspartiet for to nye år uten motkandidater under partiets landsmøte på Gardermoen. Hun har ledet partiet siden 2021 og sikter mot at FRP skal overta styringen av Norge 2029, skriver NRK. Partiet oppnådde 23,8% oppslutning i fjorårets stortingsvalg. Tidligere Nidaros-biskop Finn Vagle døde i dag, 84 år gammel, det opplyser familien til Vårt Land. Vagle var biskop i Nidaros fra 1991 til 2008, og ledende biskop i Den norske kirke fra 2002 til 2006. Han viet blant annet Märtha Louise og Ari Behn i Nidaros-dommen. 20% av de som er domfelt for seksualforbrytelser i Norge er under 18 år, og to av tre er under 25 år, det viser undersøkelser VG har gjort. Mange av de unge skjønner ikke at det de gjør er ulovlig, sier advokat Gunnhild Lærum. Mange av hendelsene skjer på Snapchat, og de som står bak skjønner ikke at de kan få lange fengselsstraffer, sier hun. En mann omkom da en fritidsbåt krasjet og gikk på grunn på en holme i Storlaugsund i Averøy, Møre og Romsdal, litt etter halv to i natt. En annen mann som var med i båten er innlagt på sykehus uten alvorlige skader. Politiet etterforsker ulykken, men vet foreløpig ikke årsaken. De pårørende til den omkomne er varslet. LO reagerer på at regjeringen foreslår en ny integreringsstønad som skal erstatte sosialhjelp og bostøtte for flyktninger. De mener dette kan øke fattigdom og press på lavtlønte jobber, skriver Fri Fagbevegelse. Stønaden er ment å motivere til arbeid, men LO mener den bryter med grunnleggende prinsipper om velferdsstaten. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Nå har gartneriet på Skråstad åpnet for sesongen. Hjertelig velkommen til Vang. Åpningstilbud på stemor og godt utvalg I stauder. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Alle planter leveres I store potter med mye god, næringsrik jord. Velkommen til Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
3: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.

0: skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Se hva jeg fant i skuffen. Ringen fra eksen.
4: Åh, den der har dårlig energi.
3: Skal jeg bare kaste den da?
4: Er du gal? Det er jo gull. Ta den med til gullsmed Lene Jegersborg i Moelv.
3: Hva gjør de da?
4: De smelter dem og lager noe helt nytt. Så i stedet for X, så får du eksklusivt.
3: Ok, den likte jeg.
4: Med over 25 års erfaring gir vi gammelt gull nytt liv. Gullsmed Lene Jegersborg. Bedre enn eksen.
5: Du, har du hørt at Brenden Auto er flyttet til Løten, eller?
6: Til Løten, ja. Og hen da?
5: Dalstuveien 7.
6: Ja, så har han 10 over gamle kjosbakken verste.
5: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.

0: Radioen. Dette Hamar Radioen. Klokka 14, og her siste nytt.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug snur etter først å ikke ville kalle en uttalelse fra en av partiets politiske rådgivere rasistiske. Etter sterk kritikk fra mange hold sier hun at uttalelsen var rasistisk og at partiet tar sterk avstand fra den. Det var TV 2 som avslørte at FRP-rådgiver Hårek Hansen kom med rasistiske uttalelser mot pakistanere. Den tidligere lederen for ressurssenteret for pakistanske barn, Aslam Assan, anmelder FRP-rådgiver Hårek Hansen for rasisme. Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og mente de ikke burde få barn i Norge. Assan mener uttalelsen bryter straffelovens rasismeparagraf og viser til at gruppen godt integrert. Det israelske militæret varsler nye angrep i Libanon i dag. Innbyggere i 11 sørlibanesiske byer og landsbyer bedt om å evakuere minst 1 kilometer unna sine hjem og til åpne områder, melder NRK. Israel sier angrepene skal rettes mot mål knyttet til Hizbollah-militsen, som de hevder bryter våpenhvilen. Tidligere Nidaros-biskop Finn Vagle døde i dag, 84 år gammel, det opplyser familien til Vårt Land. Vagle var biskop i Nidaros fra 1991 til 2008, og ledende biskop i Den norske kirke fra 2002 til 2006. Han viet blant annet Märtha Louise og Ari Behn i Nidaros-dommen. 20% av de som domfelt for seksualforbrytelser i Norge under 18 år, og 2 av 3 er under 25 år, det viser undersøkelser VG har gjort. Mange av de unge skjønner ikke at det de gjør ulovlig, sier advokat Gunnil Lærum. Mange av hendelsene skjer på Snapchat, og de som står bak skjønner ikke at de kan få lange fengselsstraffer, sier hun. LO reagerer på at regjeringen foreslår en ny integreringsstønad som skal erstatte sosialhjelp og bostøtte for flyktninger. De mener dette kan øke fattigdom og press på lavtlønte jobber, skriver Fri Fagbevegelse. Stønaden ment å motivere til arbeid, men LO mener den bryter med grunnleggende prinsipper om velferdsstaten. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Hallo, det Bernt Olav Vålengård. 3. mai i Aulaen på Domkirkeodden får du en forsmak på årets Kirsten Flagstad-festival. Da skal jeg, sammen med Oslo Kammerakademi, framføre både folkelige, romantiske og historiske godbiter til Mendelssohn, Bakker, Grøndal og Maler. Billetter, der kjøper du på flagstad-festival.no. Der finner du også programmet for selve Flagstad-festivalen 10-14. juni. Flagstad-festival.no altså. Vi ses!
1: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
2: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
3: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla i Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
4: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen i full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
3: Fisk og mølle løten, vegg i vegg med løyten brenneri. Åpent lørdag i mai, 10-14, alle hverdag, 8-16. Velkommen!
5: Velkommen! Velkommen! Velkommen!

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papir.

0: at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
1: Til Løten, ja. Og hen da?
0: Dalstuveien 7.
1: Ja, så har han 10 over gamle kjosbakken verste.
0: Brenden Auto. .no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
2: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler. Og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
3: Juhu! Nå har gartneriet på Skråstad åpnet for sesongen. Hjertelig velkommen til Vang. Åpningstilbud på stemor og godt utvalg I stauder. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Alle planter leveres I store potter med mye god, næringsrik jord. Velkommen til Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: Dette er Hamar Radioen. Klokka er 15, og her er siste nytt.
1: Regjeringen setter ned en hurtigarbeidende ekspertgruppe for å gi alvorlig syke pasienter tidligere tilgang til nye legemidler. Målet er å utrede endringer i ordningen for godkjenningsfritak, slik at de uten andre behandlingsalternativer kan få prøve medisiner raskere. Gruppen skal levere sine forslag innen 5 måneder. OPEC Plus har besluttet å øke oljeproduksjonen med 188 000 fat per dag fra juni for å stabilisere markedet. Beslutningen kommer kort tid etter at De forente arabiske emirater trakk seg fra OPEC. Markedet har vært urolig siden starten på krigen mellom USA og Israel mot Iran i februar, skriver OPEC Plus i en uttalelse. FRP-leder Sylvi Listhaug snur etter først å ikke ville kalle en uttalelse fra en av partiets politiske rådgivere rasistiske. Etter sterk kritikk fra mange hold sier hun at uttalelsen var rasistisk, og at partiet tar sterk avstand fra den. Det var TV 2 som avslørte at FRP-rådgiver Hårek Hansen kom med rasistiske uttalelser mot pakistanere. Den tidligere lederen for Ressurssenteret for pakistanske barn, Aslam Ahsan, anmelder FRP-rådgiver Hårek Hansen for rasisme. Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og mente de ikke burde få barn i Norge. Ahsan mener uttalelsen bryter straffelovens rasismeparagraf og viser til at gruppen er godt integrert. President Donald Trump avviste i natt Irans nye 14-punkts fredsplan. USA krever at Iran også stanser støtte til Hezbollah og Hamas og begrenser produksjonen av langdistanseraketter. Uroen øker, og både amerikanske, iranske og israelske styrker er beredt på ny væpnet konflikt, melder P4. Pollenallergi påfører det norske samfunnet tap på 11,3 milliarder kroner årlig i tapt produktivitet og helseutgifter. Det viser en rapport utarbeidet av Oslo Economics for Norges Astma- og Allergiforbund. Det meste skyldes produktivitetstap grunnet tretthet og redusert effektivitet, ikke sykefravær. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Right Price Times kundeavisen.
1: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspiration og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Se hva jeg fant I skuffen. Ringen fra eksen.
3: Åh, den der har dårlig energi.
2: Skal jeg bare kaste den da?
3: Du gal? Det jo gull. Ta den med til gullsmed Lene Jegersborg I Moelv.
2: Hva gjør de da?
3: De smelter dem og lager noe helt nytt. Så I stedet for X, så får du eksklusivt.
2: Ok, den likte jeg.
3: Med over 25 års erfaring gir vi gammelt gull nytt liv. Gullsmed Lene Jegersborg. Bedre enn X-en.
4: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
5: Nei.
4: Nei? Ikke heller?
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: Har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
1: Til Løten, ja. Og hen da?
0: Dalstuveien 7.
1: Ja, så har den 10 over gamle kjosbakken verste.
0: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.
2: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
3: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
4: Spiller du vann på meg?
3: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
5: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: Ikke styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffet med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffet. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, krone 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 21 61 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 29,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433 133. Mitt Hamar, helt lokalt.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: AJ-produkter Norge her.
2: Hei.
1: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
3: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølle I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
4: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
3: Fisk og Mølle I Løten, vegg I vegg med løyten brenner I. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
5: Velkommen!
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du tre sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
2: Ja, så på her av det.
1: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
3: Halla igjen.
1: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
3: Hei.
1: Ja, eller han sure da, I andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
3: Kjefen bare.
1: Plantasjen, sammen får du til å vokse.

0: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.
1: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433-133. Mitt Hamar. Helt lokal.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: produkt av lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for den store?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
4: enklere. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Hvor sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld? Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Juhu! Nå har gartneriet på Skråstad åpnet for sesongen. Hjertelig velkommen til Vang. Åpningstilbud på stemor og godt utvalg i stauder. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Alle planter leveres i store potter med mye god, næringsrik jord. Velkommen til Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.
2: Har du hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
3: Til Løten, ja. Og hen da?
2: Dalstuveien 7.
3: Ja, så har han 10 over gamle kjosbakken verste.
2: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.

0: This is me.
1: Mamma mia, 40% på utvalgte pizza grandiosa. Da det bare å ta turen til bunnpris, og det pronto. Eller friste det mer med stranda? Denne uka har vi også 40% på all spekemat fra stranda. Fortsatt tørst på mer? Vi byr på 40% på utvalgte halvannen liter brus fra Coca-Cola. Hos bunnpris.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
4: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.

0: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
1: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
0: Fisk og Mølle Løten, vegg I vegg med Løten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdag, 8-16. Velkommen!
2: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
3: Se hva jeg fant I skuffen. Ringen fra eksen.
4: Åh, den der har dårlig energi.
3: Skal jeg bare kaste den da?
4: Du gal? Det jo gull. Ta den med til gullsmed Lene Jegersborg I Moelv.
3: Hva gjør de da?
4: De smelter dem og lager noe helt nytt. Så I stedet for eks, så får du eksklusivt.
3: Ok, den likte jeg.
4: Med over 25 års erfaring gir vi gammelt gull nytt liv. Gullsmed Lene Jegersborg. Bedre enn eksen.
5: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
6: Nei!
5: Nei! Ikke jeg, eller?
7: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En limerick.
1: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut...

0: Ikke styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffet med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffet. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, krone 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 21 61 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.
1: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
2: Some people are just meant to be together.
1: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
3: This killer doesn't make mistakes.
1: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
4: Hamar, nå skjer det. Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på mitthamar.no eller ring 433 133. Mitt Hamar, helt lokalt.

0: Vårfiksmer med julas lave priser. Akkurat nå en grovstøvsuger til vått og tørt smuss, komplett med tilbehør til utrolige 999 kroner. Velkommen inn til vår varehus og jula.no.
1: Right Price Times kundeavisen.
2: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump i bom, byggmaker.
4: Oi! Hjemmelaget lasagne?
5: Ja, men det er bare Toro, altså.
6: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

0: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Hamar, nå skjer det! Endelig har hele kommunen fått sin egen ultralokale lokalavis, Mitt Hamar. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra nabolaget ditt, byen din og nærmiljøet ditt. For bare 1610 kroner i året får du papiravisa rett i postkassa hver torsdag, og i tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill i dag på mitthamar.no eller ring 433 133. Mitt Hamar. Helt lokalt.

0: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
1: Nei, alle synger vel i dusjen?
0: Nei.
1: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
0: Biler dusjer ikke.
1: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
2: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
7: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.

0: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
1: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
2: Spiller du vann på meg?
1: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
3: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
4: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
5: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Se hva jeg fant I skuffen. Ringen fra eksen.
2: Åh, den der har dårlig energi.
1: Skal jeg bare kaste den da?
2: Du gal? Det jo gull. Ta den med til gullsmed Lene Jegersborg I Moelv.
1: Hva gjør de da?
2: De smelter dem og lager noe helt nytt. Så I stedet for X, så får du eksklusivt.
1: Ok, den likte jeg.
2: Med over 25 års erfaring gir vi gammelt gull nytt liv. Gullsmed Lene Jegersborg. Bedre enn X-en.
3: Right Price Times kundeavisen.
4: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Hadde ikke det vært luksus da?
1: Sikkert luksus I starten, ja. Men så kommer familien på banen. Skal kloa I datarikdommen? Søsken blir fiender. Maktkamp på alle fronter og et grusomt armoppgjør.
2: Den dataen blir lovet meg!
1: Det synes jeg faktisk ikke vi skal utsette unga for.
0: Herregud, Gunnar. Det et mobilabonnement.
3: Enig. Men det et veldig bra mobilabonnement, da. Prøv Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 I måneden.
4: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
5: Du, har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
6: Til Løten, ja. Og hen da?
5: Dalstuveien 7.
6: Ja, så har den 10 over gamle kjosbakken verste.
5: Brendenauto.no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai, og da blir det pizza klokka 11.

0: hørt at Brenden Auto har flyttet til Løten, eller?
1: Til Løten, ja. Og hen da?
0: Dalstuveien 7.
1: Ja, så har han 10 år gammel kjosbakken verste.
0: Brenden Auto. .no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.

0: Har du hørt at Brenden Auto er flyttet til Løten, eller?
1: Til Løten, ja. Og hen da?
0: Dalstuveien 7.
1: Ja, så har den 10 over gamle kjosbakken verste.
0: Brenden Auto. .no Din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai. Og da blir det pizza klokka 11.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Ole, Toril fra Jokern Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multiplex og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang, eller sette ut, til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump i bom, byggmaker.
4: Ikke styr med matlaging og oppvask på 17. mai. Ta med deg familie og venner på Scandic Hamar og nyt vår rikholdige buffet med varme og kalde retter og de nydeligste desserter. Vi har egen barnebuffet. Spis alt dere orker. Voksne og ungdom, kroner 675. Barn 5-12 år, halv pris. Barn under 5 år spiser gratis. For bordbestilling, ring 21 61 4000 og så trykk 7 når du får valg. Velkommen til Scandic Hamar på 17. mai.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil. Her blir du møtt med et hei og et smil.
3: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
2: Fisk og Mølle Løten. Vegg I vegg med Løten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdag, 8-16. Velkommen!
4: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!

0: Denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen ko.
3: Ah, åh, åh, åh.
4: Hva skjer?
3: Ah, jeg fikk flis.
4: Nei.
3: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
4: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa åh, åh, åh, åh.
5: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
7: Spiller du vann på meg?
6: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
8: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.

0: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
1: Some people are just meant to be together.
0: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
2: This killer doesn't make mistakes.
0: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
3: Du, har du hørt at Brenden Auto flyttet til Løten, eller?
4: Til Løten, ja. Og hen da?
3: Dalstuveien 7.
4: Ja, så har den 10 over gamle kjosbakken verste.
3: Brenden Auto, punktum NO, din sjekkpunktpartner på Løten. Offisiell åpning 11. mai, og da blir det pizza klokka 11.